0: လလိုဘနာအနုတမစကလဘဖွန်စီအိုကီဘအမဒီမမအမနာမစကင်တမခန်ဇဘအမဒီမစနာဒီကရီစုခန်ဘီတဘမတမ်စီကီဆမားဇတစနရီဘသခစီခါစီယောက်ဒရဘအငန်းစင်ကြီးပွန်စီနာမောင်နဘကီလမ်ဘီဒအစုံစံချစ်လက်ပါဆမားစီဒအူရီဘစတမ်စင်အစီကစနနာဇီတရာကီပွန်စီဒထုတ်လီဘထုတ်တော့ကဆုနနာယမ်နမယက်စင်နာငါစီကီဆမားစီကီဖုံဖုံဆာနာထုတ်လီဘနိဆာနာလိုက်ချူရဘမြို့စင်ကြီးလေခါတာရဘဆမားချာခယာယမ်နမမုတ်တာနာဥပဒေအစစ်တဲ့ဥလိ
1: ဒေါက်တာကငဘမင်တွန်ဒေဗီကြီးဝရင်းရှိတမင်းခိဘကလွိနနာငစီကီဒီစိုက်တဲ့ကီထော်ရမ်မတန်ရှိတဲ့လူရှင်ဂျာရီတာဗီရီဘခွိုင်ပုမ်နမတ်တကီကိုင်နေယာထန်နီဂျာရီပိနဗီရှိ
2: စဟီတီကီထော်ရမ်တာဗီရီထော်ရမ်လန်ထုတ်ပိခိဘီခွဲရကွမ်မီနာခိထော်ရမ်ပုထုတ်ပါไรฉันจะสิงทำอาดมตัวบีดีบาสยากสปานีฟอลกีเอฟเอ็มสังไห้เจนเนลนี่สังไห้เจนเนลกีพุ่งความสิทธาหุ่นเชื่อมมุกดานทุกเสรีนาฮารุลกีคอนเจล